Nu är vi alltså upplyst och det är vetat att det inte längre är så att armarna ska stå i klockan 10 på 2 när man håller på ratten men man kör bil. Det är mer kvart på 3 eller kvart över 9 som är samma tidspunkt där. Man kan ha händerna lite nere på ratten, men det är olovligt att köra med en hand på ratten och det värsta är hvis man på en måte på en eller annan måte driver och skygger för airbaggen så att hvis du skulle kollidera så får du på en måte henna rätt I fleisen och det som eventuellt måtte sitta på henna.

Vår kära kronevaluta har sett sina starkare dagar, men det finns steder där du fremdeles kan resa och få en förhållsvis billig feriekos. Och vi kan ju se bit lite grann på de 10 städerna där det är billigst att vara med norske krone I valuta. Och på 10:e plats där finner vi Brasil, på 9:e där finner vi Kina. Tyrkia tar 8:e platsen, men Vietnam är det 7:e billigaste landet för nordmenn att feriere I valutamässigt. Egypt tar 6:e platsen, Marokko körer på 5:e plats och Tunisia är inte så gärnt tar 4:e platsen där. Den 3:e billigaste landet för nordmenn att feriere med den norske krona, det är Madagaskar. Kenya är 2:e platsen och så är det aller billigaste landet I världen för ögonblicket med den norske krona I förhåll till levekostnadsindexen, det är India.

Ja, det var Holmsve med en helt vanlig mann. Vi skal til Sverige. Ingemar Nordströms synger en engelskspråklig sang. I left my heart in San Francisco.

Hon förstod att han var sårad in i djupet av sin själ, när hon tog emot hans gåva i ett sista ömt farväl.

Ja, det var Striplers som er direkt från hjärtat. Vi må liksom alltid ha med en Sven Ingvars melodi, og den kommer nå. Byens enda blondin.